0: era no pe uma yeda wasu era no pe uma yeda wasu da wasu da wasu da wasu yan sada e wo gwama yesu kristo die mu yeda wasu otu fo nyankopon yeda wasu ruhu fo adun fo no rada ano pe ju wasu da no aye ye e wo gwama yesu kristo die mu tu uma yeda wasu uma yeda wasu uma yeda wasu yeda wasu yeda wasu yeda wasu era no pe ura de show dino ye show dino munyam ye yo kesiye ye mausu ugama yesu kristo dimu basida no aye yesu ne fatao e wo ugama yesu kristo dimu ene yabo mpa yeda wase
1: ura de yeda wase se waye bi wo ya brabo in shrani adom ne koso ne konim dia wo dia adom ye no ada pe ne ye kan se woni adini ye draba foso om da wase adwade foso om da wase Uni e dini ye apem titi guna se da zo konkon ho a ye beta wo nyame ase se nyame wa ye bia ma yen ye shrow ye kanfo ye kron we yesu de namo amen church first ago 96.9 should be e kwaje breath Mami Vida Addison was studio. Reverend Dr. Banda Bra was studio. The King Paul Sian was studio. Sofu Samuel Forrest Assu. Saja Yidi Chiamme Kakra Kra Kra Kra.